0: Reklame TK Radija. Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profesionalnih

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Osvanulo je prijatno jutro, čak i prohladno. Meteorolozi za danas predviđaju kišu ili lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Biće i vjetra, samo slabog do umjerenog, sjevernog i sjeverozapadnog. Temperatura ostaje visoka, znači kretaće se od 25 do 31 stepen. Vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Kroz njega ga ovaj put vode Amila Arnautović i kolega Miralem Terzić u radijskoj režiji. Dobro nam došli.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana kiša ili lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, vi pratite Idealno jutro radija Tuzlanskog kantona. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, a komemorativni program u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari završen je ukopom posmrtnih ostataka 10 žrtava. Članovi porodica, preživjeli i brojni građani oprostili su se od žrtava čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identificirani više od 3 decenije nakon njihovog ubistva. Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici okupilo je desetine hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine i svijeta koji su došli odati počast ubijenim Bošnjacima i pružiti podršku njihovim porodicama. U Memorijalnom centru održan je komemorativni program nakon kojeg je uslijedila kolektivna dženaza i ukop 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995.

Multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti, koja kroz savremeni izložbeni pristup istražuje identitet Tuzle kao grada otpora, solidarnosti i borbe za ljudska prava, bit će otvorena danas u 18 sati u bašti atelja Ismet Mujezinović u Tuzli. Izložba je rezultat istraživanja neformalne grupe mladih koji su kroz arhivsku građu, dokumente, svjedočanstva i savremene priče istraživali kako su se vrijednosti, solidarnosti, jednakosti i građanske hrabrosti oblikovali i prenosile kroz različite historijske periode. Postavka vodi posjetioce kroz ključne trenutke koji su oblikovali identitet grada od radničkih pokreta i husinske bune preko antifašističke borbe i očuvanja multietničkog karaktera Tuzle tokom rata 92-95. pa sve do savremenih građanskih inicijativa i borbe za društvenu pravdu. Izložba je realizovana u okviru programa Furaj mir, koji se provodi kroz projekt Mirovne priče uz podršku Fonda za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje, u jutarnjim satima i tokom dana, kiša ili lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.

Nastavljamo sa našim putopisom kroz Vijetnam, idemo čuti nešto o njihovim velikim gradovima, krenut ćemo sa glavnim gradom Ho Chi Minhom. Rekli smo već, do 1975. zvao se Saigon, grad i luka u južnom Vijetnamu koji ima oko 9 miliona stanovnika. Leži na sjevernom kraju delte Mekonga, oko 80 km od obale Južno-Kineskog mora. Najveći je dio grada moderno izgrađen, pozorišta, palata pravde, zvjezdarnica, botanički i zoološki vrt, univerziteti i muzeji. Razvijeno je ribarstvo i brodogradnja, industrijski je koncentrisana u Čolonu, gdje se nalaze ljuštionice, riže, pilane, fabrike alkoholnih pića, tekstila, papira, hemijskih proizvoda, stakla, strojeva i plastike. Ho Chi Minh je pomorsko, vazduhoplovno i željezničko čvorište Vijetnama. Ho Chi Minh nikada ne spava. Ako ste raspoloženi za večernje izlaske, na raspolaganju vam je mnoštvo barova i kafića koji radi do jutra. Izlazak je gotov tek kada probate uličnu hranu. Hanoi je drugi gospodarski centar Vijetnama nakon Ho Chi Minha. Hanoi je glavni grad i politički centar Vijetnama i ima oko 8 miliona stanovnika. To je jedan od najstarijih gradova u jugoistočnoj Aziji, u prošlosti poznat kao Tang Long ili Zmaj koji se uzdiže. Nalazi se na sjeveru Vijetnama u delti Crvene rijeke. Tokom svoje istorije Hanoi je bio upravljački centar Francuske Indokine, glavni grad sjevernog Vijetnama od 1954. i prestonica Ujedinjenog Vijetnama od 1976. Iako je tokom rata bio teško oštećen zbog američkog bombardovanja, gdje je razorena četvrtina grada i dalje ga krasi više od 600 starih pagoda i hramova. U novije vrijeme se cijeli Vijetnam ubrzano ekonomski razvija, a Hanoi kao glavni grad ima značajnu ulogu u razvoju. Za razvoj grada je bitna blizina Kine sa kojom Vijetnam tijesno sarađuje. Hanoi je centar plodnog poljoprivrednog pojasa. Postoje ljuštionice riže, čeličane, predionice pamuka, industrije svile, kože i papira. Danas se u gradu vrlo brzo razvija sektor trgovine.

Nakon jučerašnje kolektivne dženaze i ukopa 10 žrtava genocida u Srebrenici, u memorijalnom centru u Potočarima počinje i proces reekshumacije. Taj proces se obavlja svake godine nakon dženaze, kako bi se dodali naknadno pronađeni posmrtni ostaci žrtava. Ove godine će biti reekshumirano 48 žrtava. Radi se o jednom od najtežih procesa za porodice žrtava. U identifikacionom centru u Tuzli na ukop čekaju nekompletni posmrtni ostaci još 50 žrtava genocida. Nadležni pozivaju porodice da se odluče za ukop. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, programom je predviđeno da se u ponedjeljak 13. jula obiđu mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1990.

Idemo mi kroz još jedan muzički vremeplov, a ovoga puta ćemo ploviti zajedno sa Plavim orkestrom, jednom od najpopularnijih muzičkih sastava na području bivše Jugoslavije krajem 1980. godina. Osnovani 1983. njihov rad je više puta nagrađivan. Plavi orkestar je dio pokreta Novi primitivizam, grupe sarajevskih muzičara uz zabranjeno pušenje Elvisa Kurtovića, Boba i Štampu i Crvenu jabuku. Ukupno su izdali 8 albuma i održali više od 1500 koncerata širom svijeta. U jednoj muzičkoj enciklopediji stoji da je Plavi orkestar kulturni fenomen 80-ih i 90-ih i da je prodao 5 miliona kopija. Sastav je kao srednjoškolac osnovao Saša Lošić, pjevač grupe. Grupa se prvo zvala Sevin orkestar, koji su činili Srđan Kronjušar gitara, Goran Džamonja bas, Admir Čeramida bubnjevi i Saša Lošić vokal i gitara. 1981. prijavljuju se na CEDUS, audiciju za mlade sastave. Na audiciju poznaju Mladena Pavičića Pavu, koji je do tada bio lokalna zvijezda sa svojom grupom Super 98. Pavičić će se pridružiti grupi 1983. i tada sastav mijenja ime u Plavi orkestar. Iz grupe odlaze Kronšar i Džamonja, ali im se pridružuju sami Čeramida Čera 1, koji do tada

1992. počinje rat u Bosni i Hercegovini koji uzrokuje pauzu u radu grupe. Mladen Pavičić odlazi u Kanadu, a Saša Lošić seli u Sloveniju gdje se posvećuje pisanju filmske i pozorišne muzike. 1997. grupa se ponovo okuplja, a Mladena Pavičića kao novi gitarista zamjenjuje Saša Zalepugin. Grupa 1998. izdaje album Longplay koji je donio hitove Od rođendana do rođendana, te Ako su to samo bile laži. Njihov posljednji studijski album, Beskonačno, izlazi 1999. i donosi hitove Odlazim, Djevojka iz snova, Azra, Pijem da je zaboravim. Posljednji njihov album objavljen je 2012. pod nazivom 7. Radni naslov bio je Ti misliš da je meni lako, po istoimenoj pjesmi snimljeno u duetu sa Draganom Mirković. U pjesmi Revolucija gostuje im Dubioza kolektiva. Bio to još jedan muzički vremenoplov u kojem su nam gosti bili iz Plavog orkestra.

Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

pića, tekstila, papira, hemijskih proizvoda, stakla, strojeva i plastike. Ho Chi Minh je pomorsko, vazduhoplovno i željezničko čvorište Vijetnama. Ho Chi Minh nikada ne spava. Ako ste raspoloženi za večernje izlaske, na raspolaganju vam je mnoštvo barova i kafića koji rade do jutra. Izlazak je gotov tek kada probate uličnu hranu. Hanoj je drugi gospodarski centar Vijetnama nakon Ho Chi Minha. Hanoj je glavni grad i politički centar Vijetnama i ima oko 8 miliona stanovnika. To je jedan od najstarijih gradova u jugoistočnoj Aziji, u prošlosti poznat kao Tang Long ili Zmaj koji se uzdiže. Nalazi se na sjeveru Vijetnama u delti Crvene rijeke. Tokom svoje istorije Hanoj je bio upravljački centar Francuske Indokine, glavni grad sjevernog Vijetnama od 1954. i prestonica Ujedinjenog Vijetnama od 1976. Iako je tokom rata bio teško oštećen zbog američkog bombardovanja, gdje je razorena četvrtina grada i dalje ga krasi više od 600 starih pagoda i hramova. U novije vrijeme se cijeli Vijetnam ubrzano ekonomski razvija, a Hanoj kao glavni grad ima značajnu ulogu u razvoju. Za razvoj grada je bitna blizina Kine sa kojom Vijetnam tijesno sarađuje. Hanoj je centar plodnog poljoprivrednog pojasa. Postoje ljuštionice riže, čeličane, predionice pamuka, industrije svile, kože i papira. Danas u gradu vrlo brzo razvija sektor trgovine.

nacionalni centar, a prije 50 godina bilo su pravo poprište borbe oko 17.000 vijetnamskih gerilaca i američkih snaga. U ratu koji je trajao više od 20 godina između sjevernog Vijetnama kog su podržavali Sovjetski savez i Kina i južnog Vijetnama na čijoj strani su se borili Amerikanci, poginulo je više od 2 miliona Vijetnamaca. Lokalno stanovništvo iz oblasti iskopalo je više od 120 km međusobno povezanih tunela kroz koje su se kretali veoma brzo i uspjevili da munjevitim napadima sa leđa iznenade mnogo bolje naoružanog neprijatelja. To je bio još jedan putopis na talasima Tek radija. Ovoga puta putovali smo u egzotični Vijetnam.